0: matchering Josef Nostakachi den här Kygo-instrumentalbiten som jag tycker ger låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja men jag kanske dansar till Kygo.
2: Nej vet du vad Ali? Det ska jag Tobbe visa hur man gör.
1: Smäll upp va.
2: Ja greit, Tobbe ska göra det.